0: Yan Tena tiyarang zanjik ka lintsen di nanga duntsamba tsherang roma ga yang tanga ngoma ka lintsen nanga rewa nungkeng ga chukpo nambia rewa zhante gla tang gla yang adungne suka lakchi yang cha nomba zi godri yul. Tena shuni ngi tiyargung ga lintsen nanga godri yu nu lakchi tag che nama ngushu zga tong tong zi yil. Tumara lama ala tar chik ka jin... Jinchen Pamar Gila Keser Gunuga Munishitang, Alama Pumu Domag, Rjanju Seser Gunuga Serich, Joker Lamutang Sesam Bamnig, Stangel Rangjib Ser Gunuga Donenshig, Sonum Chidung, Paila Zachaka Ser Gunuga Munishig, Molumge, Ala Lamu Ser Gunuga Donenshitang, Anyangsi Jag, Motum Pungu Ser Gunuga Lenshi, Dori Tang Trahi Romanig, Trahi Namqua Ser Gunuga Donenshig. Sanag chendibka wadisza sergunuga glengshgichi godgishi yul. Dina chukbu nambaga yung degunga wanang chanji ponyaga tatunga lintsinda jilde tang shuga alatang gleng donglen suga lakchinda tag aranga pama banchil tang chukbu chukmuswa chendim chonshilji mwondanda karsamna yung ngatu tatunga galimde kapar khuja donzimba cherang romaga chechaka kapar la gani de yul. Ngatu tatung kanga kapar ngang tgib denchig jisim niga sandanar ngatang tgib denchig jisim niga sandan jig тгэв дэнчиг жисм нэг аргаасм тгэжийн тэна дэрнгэ ленцэнди чи тхмэр гоодги ёо нүлэгч ялмаал тэр чэк жинчин памар гила кэсэр гүнүг амглан дэгин я тина цамдны ян тхбүзгэн ац хэлмдэ капр тон ёк чи дэгүнг ленцэнди чи тхмэр капр юм кэн гоод бүнд сэрэчтэ вэ тхбүчэ дэмүү
1: ओ देमो छो देमो
0: देमो आके आके के साचा कंसना कापर तुमको यो
1: मा कंसा रे